ادھر آ کے حالت سکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پڑکڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچیوں پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنج چھ کٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے ہیں کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہیں دسنگاں دا بھی یہ حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے ہاں کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے وہ آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کرتا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا اتنے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان کی بات ہے جی تو عشق ہو پھر تو نبھ جاتی ہے تو چلو چلو جی ہوں کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تو کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہو سکا مائی کہنے لگے بھائی تین اس کا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہنے لگا ماں تے میں لیٹ تے کام کردا تے میرے اتنے کیسوں ہاتھ لا کے دیکھ لو پہ کڑا ہے گا ہوں ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تو کوئی ویر بزرگ ورلا ماتاواں پہنا تو شاید ہی کوئی رکھدیا ہو جی تو گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ رات کی ادا سارے ککار سارے کو چلے جان گے تو کوئی جواب دے گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمار کا چار صاحبزادے چودنا میں نشاور کر دیتے کدی سوچیا تو کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تو پھر گرو نے سارے لیے کالنا کدے لیے کیتی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ ہس کے کہن لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہندا تے ایتھے آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہن تے تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے بہت جے ہور لے جان تے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی کشت لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبیا لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لے تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤ کی کوئی لوڑ نہیں تے نلائک لی تے بنا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن کی لوڑ نہیں انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جہے بالکل اسے کام سے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے اتنے زمین ہور سنبھالی جاندے لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن کی لوڑ نہیں تے نالائق لی تو بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہوں تو جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لیے ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے وہی بخشیش منگیے وہ اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحب آ گہر گمبھیرا ساری ویدن سن سڈے گھر سکھی آ جائے سڈے گھر اولاد نیک آ جائے سڈے کام کاج کرت ورت جہی نا وہ شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریا تے تر سکیے تو کہو جی

گرو گرنتھ صاحب جی دی. آج ایک یا دو فیصلیں لڑی وار بابا جی سیوا لیں آؤ پہلی وشی

اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان. کسی